Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite na

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: velikana. U 11 časova okupili su se prijatelji i porodica povodom obilježavanja 57 godina od tragične smrti legendarnog Radivoja Koraća u saobraćajnoj nesreći. Sjećanje na Koraća traje i zbog toga što je bio prvi igrač sa ovih prostora koji je pomjerio granice košarkaške igre u svjetskim razmjerama. Prije 57 godina tragična saobraćajna nesreća prekinula je veličanstvenu karijeru. FIBA je 1971. godine na prijedlog tadašnjeg generalnog sekretara Williama Jonesa u Koraćevu čast pokrenula takmičenje Kup Radivoja Koraća, a utakmice nisu igrane 2. juna po odluci Košarkaškog saveza Jugoslavije. Pehar koji se dodjeljivao pobjedniku ovog takmičenja nazvan je Žućkova ljevica. To evropsko takmičenje ugašeno je 2002. godine, a Košarkaški savez Srbije i Crne Gore je promijenio ime nacionalnog kupa u Kup Radivoj Korać. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 54 i u Tuzli sa 57. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli 22, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 23, u Trebinju 24, u Neumu 25, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 23 i 29 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.